يقولون سوار لسما سبارة سورة نحل آيات نمبر 81 يو أتيايم روان دي الله تعالى نعمتنا بيان قلل چه کور می دل در کرده دی چه دستاسو دو سیدلو زائی دی سارو ده سرمنو نزد تاسو لخیمی جوڑی کم چه تاسو تا ده سفر پر از باندی پغی کی سهولت وی بس آنتیا سر دیو زینی اوچت کی بل زیده اوڑی دارنگی اللہ تا بیزو دو خانو اغا فشم او وڑای او دارنگی دا غی او اختستاسو دا پار مسخر کردی دی دا غی نسامانو نجوڑوی

داسې دا ستاسو لایف کالز به هم د پروګرامي سره جوړ ورسره ورسره ستاسو میسجز میسجز تاسو را لګیلی شئ 0319-1517-094 باندې ها 0319-1517-094 دنه دا تاسو موږ ته لایف کال کولی شئ په 0938-280-495

جناب بلزه برزشن دي سونغ بچ کوم لتا اوس تپلي کوما او کوم یو سونغ در تپلي کوم ها کوم یو سونغ در تپلي کوم.

0: 0938 284 95. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں خبر کی جائے نا
1: وپا
0: خبرې کوي د ثوابۍ نه وپا ته په پروګرام کې ستړي مشي په خیر اغلی او هرکلی او خوشامدید ورته وایم. خیر دی الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي. تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ طبیعتونه مو ښه دي؟ ښه. او پروګرام اورئ که نه؟ پروګرام درته څنګه لګېږي زمونږ؟ ګپ لګې که ټوکې کې؟ گپ ہم لگے اٹھو کیوں
1: کہ
0: صحیح ٹک شدہ رہتا ہوں. ایسے منگا آواز سپا در روان دے. آواز کسی مسئلہ ہونی شتا سوچ پیو کہ کسی مسئلہ پیو کہ نمات آیا
1: نانا سپا دے خودی گی خودی گی خودی گی خودی گی.
0: صحیح ٹک شو دارا تو آیا کا نام. وفا بانی چکم دن وفا بلس کو میٹا پی کر ٹپی پی دوبارہ اوکا ٹپی بھی شاعری کڑی ہوا اس سونگ را سر شریک کڑو خمان وہ شیر دی کا نا تچ پروگرام تو راغل تھا تمہیں
1: خازل دلتوی مخدیا بزمای او پرمایش ته پروکوی ما د ویو سونګ لګوی
0: خازا سونګ بدر تاول ابو مزا
1: او اما
0: او او یا کنا نو او یا کنا شابلا
1: خازل دلتوی ما زمان د دوان بارکی ځان سره سو تو کلکته خو با خزالی می په خوشالو روخته چی بلی ونی مین با خپا غذاب کی پریگ دی خدر تا پتا دی سی دا و پاستان بغیر دی شی دون نشی کوی دا دین هم خبری زی دا سلی روز تا لطا چر تا نشی بکوی هم شوگیری بکوی لطا نروز تا بدی خپا غذاب کی گیر شی خپا نشو بسر شی پا میخانو بسر شی چر تا پا ورو بسر شی گور دا ستا پا وجا دا مولی عظیم بچی با دا جون نلا سین دی در سر وقت لاشتا دی واپس راو گر دیگا دی و مین لی ونی تا زندگی جو اکلا انتظار ولار دے در تپلار ولار دے ځان سره داسي وای کدا ګورنګ دینه چرته زما کا شولا زما د دې د پاره خپل سر بونی و ما د دې په خو به کې اقدام بس دا خبر و را این غل و را کتر ز شو چرتا مری په خلا شو چرتا او بیا زما شو چرتا او په جان داسي وای رست سجدا بو کرم ډیر او ګشاره شما کته زما شو جانا نا جان به قربان کرم لتانا او زما د زده کړي یار او بل تایس نه مګران رب دې زما کړه چې په سر دې ګرځاو
0: چې په سر دې ګرځاو ما واه واه واه واه حد دې حد دې
1: شاعری درته اوسه ما
0: څنګه
1: یو دوه شاعری درته اوس کوم بای
0: ها لکه اوس راته نور شعرونه هم ویم
1: یو دوه وام نو
0: ښه زه وراته زادا خلاړو کال دلاړو وفا کال دلاړو سچلو شو بهر حال ډیر ډیر زیاته شکریہ اینڈ ډیر ډیر زیاته مہربانی ہاں تھینک یو.

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا که تاسو که هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک

0: ಮುಗಿಸಲಾದ ದ ಕೇಕ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಷ್ಟದೆ ಒಲಿಚಿ ದ ಕೇಕ್ ಚಿಕಮ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ದಗ ಸಿಲ್ಸಿಲಿದಿ ಅಗಜ ಮುಂಗ್ಸರ ಪರುನ್ ಖದ್ಮಿ ಶಿವಿದಿ ಯನಿ ಪರುನ್ ಪ ದೋಲಸಮ್ ದಾರಿಖ್ ಬಾಂದಿ ಜಮುಂಗ್ ದ ಬೈಲಡೋನಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದ ಓಮಿ ಕಲಿಜಿ ಓ ದ ಹೈದರ್ ಮುಮ್ಮನ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ದ ದೋಲಸಮ್ ಕಲಿಜಿ ಚಿಕಮ್ ದ ಕೇಕ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಸಿಲ ಅಗದ ಪೇರ ದ ಖೇರ ಖದ್ಮ ಶಿವಿದ ಕಮು ಖಲ್ಕು ಜಮುಂಗ್ ದಗ ದೋಲಸ್ ವರ್ಜ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನವಿ ಅವರಿದಲೆ ಓ ನನಿ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಂತ ಲಗ ವಿಲಿ ವಿ ಅಪ ಪೇಲ ಜಲ್ಬಾನಿ ಅಪ ಪೇಲ ವಖ್ ಬಾಂದಿ ಯ ಪೇಲ ಜಲ್ಬಾನಿ ಜಮುಂಗ್ ದಗ ಆವಾಜ್ ಉರಿ ಜಮುಂಗ್ ದಗ ಖಬರ್ ಉರಿ ಜಮುಂಗ್ ದಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉರಿ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಮ್ ಅಗ ಟೋಲ ತದಾವೈಲ್ ಗ್ವಾಡಮ್ ಚಿ ದ ದೋಲ ಸು ರಜು ದ ಸಿಲ್ಸಿಲೆ ಮತ್ಲಬ್ ಮಿದಾದೆ ಚಿ ಜಮುಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯವ ಕಂಪನಿ ದ ಸಮ್ದ ಚಿ ಬೈಲಡೋನಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವೈಲಿ ಕಿ ಗೆ ದದಿ ಸರ ಸರ ಜಮುಂಗ ಯೋ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ದೇ ಜಮುಂಗ ಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದೇ ಕಮ್ ದ ಚಿ ಹೈದರ್ ಮುಮ್ಮಂದ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಯನಿ ಹೈದರ್ ಮುಮ್ಮನ್ ಹೋಮಿಯೋಪಾಥಿಕ್ ಜನರಲ್ ಹಸ್ಪತಾಲ್ ವರ್ತವ ಯಕೀಗಿ ದ ಹಗಿ ಚಿಕಮ್ ದ ಕಲಿಜವಾ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಬಾಂದಿ ಹುಚುಂಕಿ ಮುಂಗ
1: ಮುಕಮ್ಮಲ್
0: ದಗ ಕಲಿಜಾ ಮುಂಗ್ ದಗ ದಗ ಯೂನಿವರ್ಸರಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾನಜಲ್ ಕವಲ ಮುಂಗ ಉಸ್ತಲ್ ಚ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಗಿರಾವಲು ವಲಿಚ ರೋಜ ವಲಿಚ ನೂರ್ ಖಲ ಗುಮ್ ಲಗಾ ದ ಖಪಲ್ ದ ಕಲಿಜಿ ಯ ಖಪಲ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸರಿ ಕೆ ಗುನ ಕಟ್ ಗೈ ಹುಚುಂಕಿ ಜಮುಂಗ ಹಮೇಶ ತಲ್ ಕೋಶಿಶ್ ದಾವಿ ಚ ಮುಂಗ್ ಲಕ್ಷಾನ್ ಸ ಯುನಿಕ್ ಬಗಿರಾವಲು ಸ ಯುನಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಗಿರಾವಲು ಗನ ನೋ ಮುಂಗ ಮುಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ದಾರ ಔಸ್ತಿಯು ಯ ಮುಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾರ ಔಸ್ತಿಯು ಚಿ ಮುಂಗಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಬಾಂದಿ ದ ಬೈಲಡೋನಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದ ಓಮಿ ಕಲಿಜಿ ಯನಿ ದ ಬೈಲಡೋನಾ ದಗ ಓ ಕಾಲದ ಕಾಮಯಾಬು ಪುರ ಶಿವ ಪೈಲನಿ ತಾರೀಖ್ ಬಾಂದಿ ಹೈದರ್ ಮುಮ್ಮನ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ಪದಗ ಫಸ್ಟ್ ತಾರೀಖ್ ಬಾಂದಿ ದುಲಸ್ ಕಾಲ ಪುರ ಶಿವ್ಯು
1: ಬಹಾರ್ ನಂಬರ್
0: ನೋ ದಗ ಓ ಜಿನ ಜಿಗಮ್ ದೇ
1: ಬರ್ಫಾನಿ ಲಾರಿ ಸರ
0: ಮುಂಗ್ಪ
1: ಹೈದರ್ ಮುಮ್ಮನ್
0: ಮುಂಗ್ಪ
1: ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್
0: ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಬಾನೆ ಜಿಗಮ್ ದೇ
1: ಚಾರ್ ಸದ
0: ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಬಾನೆ ಜಿಗಮ್ ದೇ
1: ಮೊಬೈಲ್
0: ಮುಂಗ್ ದ ಬೈಲಡೋನಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದ ಓಮಿ ಕಲಿಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಲು ದ ಹೈದರ್ ಮುಮ್ಮನ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ದ ದೋಲಸಮಿ ಕಲಿಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಲು
1: ನಂಬರ್
0: ಹುಚುಂಗಿ ಮುಂಗ್ ನಗುಸ್ತಲ್ ಚಿ ಮುಂಗ್ ಪೇಲ ತಾರೀಖ್ ಬಾಂದಿ ಬಸ್ದಾಗ ಯೋ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಕೋ ಬದಾಗ ಯೋ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಜಿಗಮ್ ದೇ ಮುಂಗ್ ಅಟೋಲ ಖಿಸಾ ಖತ್ ಮಗುಗನ ಚುಂಗಿ ಮುಂಗ ಗುಸ್ತಲ್ ಚಿ ಮುಂಗ ತರ ದೋಲ ಸುರದು ಬುರದಾಗ ಉಲ್ ಮಾನ್ಜು ಅಲ್ಲಿ ಚಿ ಮುಂಗ್ ದ ಹೈದರ್ ಮುಮ್ಮನ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ದೋಲಸ್ ಕಾಲದ ಕಾಮಯಾಬು ದ ಖೇರ ಪುರ ಶಿವ್ ಅವು ಮುಂಗ್ ತರ ದೋಲ ಸುರದು ಬುರದಾಗ ಕಲಿಜ ಉಲ್ ಮಾನ್ಜಲ್ಲ ರೋಜಾನ ಬಜಿಗಮ್ ದೇ ಮುಂಗ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಕೋಲು ಕೇಕ್ ಯವಾಜ ಲಕ ನುಂ ಬಾಂದೆನ ಯಾವಾಜ ಪ ಹುಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಕೋಲ್ ಬಲ್ಕಿ ಮುಂಗ ಬಾಕೈದ ದಗ ಹುಪಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತ ಕೇಕ್ ರವಳಲು ಮುಂಗ್ ಬಾ ದಗ ಮೆಲ್ಮಾನ ಹುಪಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತರ ರಾವು ರಾವಸ್ತಲ್ ದಗ ಕಲಿಜ ಮಮ್ಮ ಹಾವಿ ಮಖಾಮಖ ಔದ ಸ್ತಾಸು ಮಖಾಮಖ ಹೋಕಳಲು ಶುಕ್ರ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ದಗ ದ ದೋಲ ಸುರಜು ಜಿಗಮ ಕಲಿಜವ ಅಗಡಿರ್ ಪಯೋ ಬೆಹತರಿನ ತರಿಕೆ ಸರ ಉಲ್ ಮಾನಸಲ್ ಶುಲ ದಗ ಸಿಲ್ಸಿಲ ಜಿಗಮ್ ದೇ ಬೇಗ ದ ಖೇರಾದ ಹೈದರ್ ಮುಮ್ಮನ್ ಅಸ್ಪತಾಲ್ ದ ಪೇಖವರ್ ಖಾರ್ ದ ಚಾರ್ ಸದಿ ಉದ ಸ್ವಾಬೈ ಜಿಗಮ್ ಜಮುಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಉದ ಅಗಿ ತರ ಮಖಾ ದ ಬೈಲಡೋನಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚಿಗಮ್ ಜಮುಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಯ ನಿಕಮ್ ಚಿಮುಂಗ್ ಸೆಲ್ಮೇನಾನು ಯಾ ಜಮುಂಗ್ ಚಿಗಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಸಾಹಿಬಾನು ಚುಂಗಿದ ದುನಿಯಾ ಡಿರ್ ಜಾತಿ ಬೇಂದೇಹಾ ಡಿರ್ ಜಾತಿ ಹರಸು ಹುಮುಂಗ್ ನಶುರು ದಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ
1: ದಯಾ
0: ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಶುರ ಅವಸ್ಥೆ ವಲಿ ಚಿಮುಂಗ್ ಕೋಶಿಶ್ ದಾವು ಚಿಮುಂಗ್ ಯೋಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚುಂಗಿ ಸರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ದಿನ ಮುಂಗ್ ದಗ ಮುಂಗ್ ದಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಿಗಮ್ ದೇ ತರ ಮೆಹದೂದ್ ಖಲ್ಕು ಪರಿ ಉಕ್ಕಡಲು ಉಳು ಕೆಶಾನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಂಗ್ ಉಕ್ಕಡಲು ಚಿಬದಗ ಉಳುಕಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಕಮ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಸದ್ದಿರ್ ಶೋ ಕಸಾನು ಪೋರಿ ಮುಂಗ ಖಲಕ್ ರಾಲ್ ಮಂಜಲಿ ಯನಿ
1: ಚಾರ್ ಸದಿ
0: ಖಲಕ್ ಜಿಗಮ್ ದೇ ಮುಂಗ್ ದಗ ದಗ ಹುಪಲಿ ಹುಜ್ರಿ ತಾ ಯಾ ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಿಗಮ್ ದ ಹುಜ್ರಿ ಮಾ ಹೋಲು
1: ಚಾರ್ ಸದಿ
0: ಅಗೈ ತ ಮುಂಗ ರಾವು ಸಿಯುನು ಬೇಗ ಬತಾಸು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಗ ಅವ್ರ ಗಲೇ ವಿಜಿ ರಶ್ಮಿ ದ ಅತ ಬಜು ನವಾಲ
1: ಸರ
0: ತರ ದೋಲು ಸು ಬಜು ಪೂರಿ ಜಮುಂಗ ದಗ ಕಲಿಜಾಲ್ ಮಾನ್ಜಲೆ ಶವಿದ ಚಿಡ್ಡಿರ್ ಮಲ್ಗರಿ ದೋಸ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಗಲಿ ಡಿರು ಮಲ್ಗರು ದೋಸ್ತಾನು ಪದಗ ಕಿ ಖಬರ್ ಎತರಿಮ್ ಕಿಡಿದಿ ಔ ದಖೇರ ಜಿಗಮ್ ಬೆಹತರಿನ್ ಕೇಕು ಅಗ ಮುಂಗ್ ದಖೇರ ಕಟ್ಕಳೆ ದೇ ಔ ಅಗ ವಿಡಿಯೋ ಜಿಗಮ್ ದೇ ತಾಸು ದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದ ಲಾರೆ ಕತಲೆ ಶಿ ಔ ದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದ ಲಾರೆ ತಾಸು ದ ಅಗ ವಿಡಿಯೋ ನಾ
1: ಕಳಿದಿ
0: ಖೊಂದುನ ಔ ಮಜಿ ಅಗಸ್ತಲೆ ಶಿ ಬಹರ್ ಹಾಲ್ ತಾಸು ದ ಟೂಲು ಡಿರ ಜಾತ ಮನನ ಕೋಮ ಡಿರ ಜಾತ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೋದಾ ಕೋಮ್ ಚಿ ಕಮು ಖಲ್ಕು ಜಮುಂಗ್ ಸರ ಪದಗ ಕಲಿಜ ಕಿ ಜಾನ್ ರಾ ಯೋ ಜೇ ಕಳಲು ಜಮುಂಗ್ ಸರೆ ಜಾನ್ ರಾ ಶಾಮಿಲ್ ಕಳಲು ಮನನಮ್ ಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕತಲ ಚಿ ಬಾಸೆದ ಚ ವಿಡಿಯೋ ಜರಾ ಲಿಗಲಿ
1: ಖುಶಾಲ
0: ಔ ಅಗು ಜಿಗಮ್ ದೇ ಯೋ ಡಿರ ಬೆಹತರಿನ ಕೇಕ್ ದ ಖೇರ ಕೂರ್ತರ ಅವಳು ಔ ಟೂಲು ವಾಡ ಔ ಟೂಲಿ ದ ಖಾನದಾನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿಕಮ್ ಖಲಕ್ ದಿ ಅಗೈರ ಅಗುಂಡ್ ಕಡಿಯು ಯೋ ಬೆಹತರಿನ ವಿಡಿಯೋ ಜೋಡ ಕಡಿಯು ಔ ಯೋ ಬೆಹತರಿನ ಕೇಕ್ ದ ಖೇರ ಕಟ್ ಕಡಿಯು ಪುಕಣೆ ಬಕೇರ ಅವಳು ವಿ ಬಾಸೆದ ಖಬರ ಚಿ ಪುಣಾ ಕೇ ಬಕೇರ ಅವಳು ವಿ ಅಗ ಪುಕಣೆ ಚಿಗಮ್ ದೇ ದ ಖೇರ ದ ಪಲ್ ಕೂರ್ ದನನ ದ ದುರ್ಶಲ್ ದನ್ನ ಚಿಗಮ್ ದೇ ದ ಕೇಕ್ ಪ ಕಟಿಂಗ್ ಪ ದೌರಾನ್ ಚಿಗಮ್ ದೇ ಅಗಮಾತವಲಿ ಯೋ ಯೋ ಡಿರ ಬೆಹತರಿನ ವಿಡಿಯೋ یو کړو نو ما باندې خلګنه بلکې به انتها ډیره زیاده خلې ولګیدلا لګنه بلکې به انتها ډیره زیاده خلې را باندې ولګیدلا او دا هغه هم ډیره زیاده مننه کوم چې نو میماله راځي نه
1: معروف
0: خو چې سمرم خلکو دغه کیکونه کوټه راوړو کاغی مونږ ته ویډیو را لګل د کنه را لګل یا کاغی مونږ ته ویل دي کنه دی ویل یا کاغی مونږ ته ویل غواړي کنه ویل غواړي خو صرف یې زمونږ د بار کیک راوړو یا صرف یې زمونږ د بار دعاګانې کړې دي د کامیابو د خوشحالو د مزید د ترقی دعاګانې زمونږ د بار کړې دي د هغه ټولو زلګنه بلکې ډیره زیاده شکریا ادا کوم او لګنه بلکې ډیره زیاده مننه کوم ولې چې مونږ بار بار دا خبره کوو چې زمونږ د پاره کیک یا زمونږ د پاره دا یو گفت سمان نه لري جی دغه کیکونه مونږ دنیا اغستلی شو دغه گفتونه مونږ دنیا قیمتي گفتونه اغستلی شو خو مونږ د ستاسو دعاګانې په پیسو باندې نه شو اغستلی جی تاسو د مونږ د پاره چې کومې دعاګانې کوئ یا زمونږ د ترقۍ د پاره چې کومې دعاګانې کوئ هغه زمونږ د پاره لږې نه بلکې بې انتها ډېر زیات ضروري دي او رب ذوالجلال دی یوازې زمونږ په حق کې نه بلکې دغه څومره دعاګانې چې تاسو غوښتلي دي رب ذوالجلال دی د هغه مسلمان یا د هغه انسان په حق کې قبول او منظوري کی کم چې یوازې د خپل ځان نه بلکې د ستاسو د پاره هم د بهتري سوچ کوي د ستاسو د پاره هم د ترقۍ سوچ کوي او د ستاسو احساس ور سرم وینو رب ذوالجلال دی د هغه ټولو په در کې دغه هغه ټولو په د خپل در کې دی د هغه ټولو په دغه دغه حق کې دغه دعاګانې قبولي او دغه دعاګانې منظوري کی امین ثم امین یو ځل بیا هم د ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم او د ټولو ډېره زیات شکریا ادا کوم چونګي بیګا چې کوم زمونږ یو بهترین ماحول د خیر جوړ شوی او د هغه ماحول باره به خبرې کوو چې آیا هغه په هغه ماحول کې اوس مونږ څنګه څنګه چل کړی دی او څنګه څنګه چل مونږ دی کړی خو د هغې نه اول تاسو ټولو ته ویل غواړم چې نن د خالي دغه ورځ وه او د خالي په اوکې جی د خالی یعنی د هفتې په دغه ورځ باندې چې کوم دی څنګه چې ایز یوژول تاسو ټولو ته بده ده چې زمونږ په سوابۍ کې چې کوم اسپتال دی کوم چې په مین سوابۍ کې په شامنسور کې په جانګیر روډ باندې د سابحق سے مدرسے سرا بالکل دیوال پہ دیوال حیدر مومن اسپتال سوابئی دا اگر سوابئی اسپتال کے جگم دے زمنگ دا پیخور خار یو غٹ ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر حیدر علی مومن سے جگم دے پو دگا سوابئی دگا اسپتال کی موجود وی او دگا بیمارانو جگم دے علاج کئی دا خیر نو نن یوڑی را بہترین او پیڈی جگم دے پو سوابئی کی دا خیر شوی دا اگر بیلا خبر دی ڈاکٹر سے نن چونگی لکھ چانے لیٹ شوی وو لکھ چانے لیٹ جگم دے سوابئی اسپتال داغی گٹ وجدا وچ بیگا چونگی مونگ دیر تر لیٹ ٹائم پوری وی خود مل منو سرا او تر لیٹ ٹائم د وجنا چونگی ڈاکٹر سے پو ٹائم یا پو الارم بان پوشو نو او دا حقی دا وجنا چگم دے اغلق شان لیٹ شو او سوابی اسپتال تا پتک باندے خوبارا تاسو تے زان در رسولی دے او او زما یو دو منٹ مخ کی دا پروگرام دا شروع کی دون یو دو منٹ مخ کی مارا ڈاکٹر سے خبری کبلو نگویل چی آخری بیماران دی راته آخری درې څلور بیماران ورته پاتې وو هغه ویل چې بس د آخری درې څلور بیماران ګورم او بیا به د خیره درځم اوس خبر نه یو چې په خبر خار ته راځي که اسلام آباد ته ځي که هر ځای ته ځي خو ویل چې درځم با نو پروگرام د خو خیر ځان نشي در رسولی او کور ته به ځان راورسئ یا به راون رسئ اگر رب ذوالجلال ته ډېره خپه تره جي نو نن د سوابۍ دغه ورځ وه او د سوابۍ دغه اسپتال ته چې څومره خلک تللي دي یقینا چې هغوی به ډېر مطمئن وي د ډاکټر حیدر علی مومن صاحب د علاج نه د حیدر مومن اسپتال د علاج نه او رب ذوالجلال د هغه ټولو بیمارانو ته شفای کامله او شفای کامله ورکی آمین ثم آمین او آمین ثم آمین سبالا انشاءاللہ دا اتوار دا غورز دا او دا اتوار پا دا غورز باندی زمونگ دا پیخور خار اسپتال یا زمونگ دا چارسدی اسپتال یا زمونگ دا سوابی اسپتال اگا پا مکمل توگا باندی بندوی کتر تا سو سبالا دا سوابی اسپتال تا ورزی یا دا چارسدی اسپتال تا ورزی یا دا پیخور اسپتال تا ورزی دا ورتک ضرورت نشتر جی ولی چی سبالا زمونگ دا غدریوان برانچونا زمونگ دا غدریوان اسپتالونا بندوی کاز چکر لورتل غواری تا سوی بدس شکل کتل غواړی یا اسپتال کتل غواړی خیر جی اس چکر لور دل شي خو کو اس چکر لنه ورځي او یا ساغ استل غواړی یا علاج کول غواړی نو د حغیر بار بداسو بیا د پیر د ورځې نه والا تر خالی ورځې پوری ورځي او یو بهترین او یو اعلی او یو خو خلی خلی علاج به هم تر لاسه کوي او زمونږ دا بلډونا کاسمټکس پاکستان پرایویټ لیمټډ پروډکټ هم تاسو تر لاسه کوي جی نو تاسو چرته دغه دغه اسپیټال ته ورته غواړی نو تاسو بالکل ورتللی شئ خو سبال نه په نورو ورځو باندې یادوم جی تاسو د جی تاسو بار بار دا تپوس کوي چې بیگا په پروګرام کې د ستا پته نه لګېدله یعنی ته پکې نه وي نو چونکې یو خو داسې ده چې بیگا میلمانه به انتها ډېر زیات وو او زه به داسې ځای کې ناست وم چې هغه ځای که ما پریښی وی نو ما یقین نه و چې لکه بیا به تاسو زمونږ د یو قسم آواز درغلی وی جی ولې چې دغه ټول منیجمنټ چې کوم دی هغه ما کولو دغه ټول چې کوم آوازونه تاسو ته در رسېدل په هغه ځای کې زه ناست وم یعنې مکسر ورته ما کنټرول کړی وو ولې که د مکسر نه زه لږ شانې هم معمولي شانې هم لرې شوی وم نو دا یو خبره زما ځان سره یاد وساتئ چې بیا به تاسو ته آواز در رسول یا تاسو ته آواز اورول دا به ډېره زیاده مشکل وه بله غټه وجه دا وه غټ وجه دا وه چې یو خو یې ماله مکم نه راکوله که نه هغوی خپلې خبرې دومره ډېرې زیاتې کولې او زه په هغې خوشحاله مو ما ویل چې لکه بس دوی لږ یادي زمونږ خو روزانه تاسو سره خبرې کېږي که نه نو مال خیر دی پرېږده چې دا کوم ملګري راغلي چې د دوی خبرې وکړي نو خوند به هغه وکړي بل یوه غټه وجه دا وه چې زه د غاښ درد رانیولی وم جی غاښ درد مطلب دا چې دا د پرون نه نه د هغه بل ورځ نه زما په دې ښه سیټ باندې په دې ښکته چې کوم غاښونه دي په دې باندې مې لږ شانې درد دی یا خو چېرته د غوښې د خوراک د وجې نه بې درد راغلی ولې چې انسان عادت نه وي که نه منم چې په هفته کې به یو ورځ دوه یا دوه ورځې چې کوم دی غوښه سړی وخوري خو چونکې اوس خو د غوښو سیزن دی او د غوښو سیزن مطلب دا چې اختر تېر شوی دی نو ماشاءالله فرجونه خو به اوس هم ډک وي زما د مورکۍ چې څنګه فرجونه ډک کړي دغهرنګې به ستاسو فرجونه هم ډک وي نو چونکې نن سبا خو که سار دی او که غرمه دی او که ماښام دی او که ماسخوتن دی او که اوده کېږو که پاسو او که سملو او که هر رنګه چل کوو خو غوښې غوښې دي که نه نو یا خو یې د دغه وجه نه کړی دی یا خو چېرته زما هم په هر څه کې کار و یا خو مې چېرته لږ شانې څه مګې مګې پکې والي دي په دې غاښونو کې نو یا خو د هغې د وجه نه شوی دی که نه اوس هم چې زه کله پروګرام نه راتلم نو د دې نه داسې یو ګنټه مخکې زما دلته یو ملګری دی هغه ډینټسټ دی یو ډاکټر دی ډاکټر واجد نوم یې دی نو هغه له زه ورغلی وم او هغه سره ناست وم نو هغه ما ته وایي چې باقي دې ایکسرے ملوک هغه ما ته ورور وایي ټیک ټاک یې والله که درته یو ټک فرق هم درکې شته دی وایي ټ مکمل وایي داسې غاښونه دي دي چې وایي داسې غاښونه مکمل لکه د غویانو سن ونه وي نو ما یې لکه سم شه ګبره سره ملګ ما ته وایي بالکل ټیک ټاک یې باقي دې راته هغه ایکسرے مو ښودله وایي بس دا صرف وایي لږ شانې د دغه تریشو سیزنو نه لږ شانې وایي پرهیز وکړه نو ټیک ټاک به شي یو خو چل دا چې پرهیز مونږ نه شو کولی که نه نو چونکې بیګا دغه حالات وو او بیګا چونکې یو ډېره بهترینه ورځ تېره شوې ده یو ډېره بهترینه شپه تېره شوې ده دغه هر څه به تاسو ته بیانوو دغه هر څه به مونږ تاسو ته وایو خو تاسو به هم زما سره په دې پروګرام کې ځان را شاملوئ جی ولې چې دغه دولس ورځو پورې مونږ تاسو به دغه پروګرامونو کې ځان سره نه را یوځای کړي مونږ تاسو ځان سره نه را شامل کړي او ما تاسو به انتها ډېر زیات مس کړي نو مهرباني وکړئ جی زما سره په دې پروګرام کې تاسو خپل ځانونه ضرور راشئ کې څنګه چې موږ دا سبا بیوریکټ دی وخیر را رسیدلې ده کنه سبا بیوریکټ بخیر علی هاي هلو سبا سنگې خی جوړي تم ګورې مکمل ورګه شوي ها دا ولي زمونږ نه خفه خو نه کنه ولې چې لکه یو ورځې او بیا پنځه ورځې نه نو که چېرته زمونږ نه خفه نو چې موږ درځاګو کنه سبا سنگې خی